سنبني ام كلو الزغري بيرات ميكوسكي اكول بويافس كوكو لشم لا ميرسو دي فوس كاتا دو اسكوتي من ميت سان بيردلي سيرت دي فيفو بيردلي اني فوس اسكوتي ام فيفو بيردلا سي تو بير كافوياج دي سيفو في كاما جا اميت بو بوبا مي فو كاما ايو افيستي كيسا جوسكو جور دو بيتا دي لا ستوبيد تيت بي ماستر سي كدال اوفر سي فيني נברא על ססם פיטרס תשימה לאג'ל מלא ג'ליקו פיג'ודה איסקריות תתייס טובו מונו דיסחו ריוס הרוט אין זזו ביביאס דלזיד אבל דייס וודית כבוס טביה וזרו לשיל פלומיה אפרי קנג'י וודי פילנד כסס טילה ורספונדה ויסו דינצני אם כמה נו דדיוס מסנני פוסיב דייס קצו קצו קנדי תודי צ'מיס מיסי ג'ורו אנג'ו מתיל מטן מטרי אביל ון כתרנסיס דיפרו פטי מזיס Rastra à la queue douce mais une égrotte d'une bonne imprimerie pour un petit pet souris. Vous avez du plaisir, me fait un marvoyer. Mais elle sait, c'est une fille, qu'est-ce qu'il faut faire ainsi? Faut tout de dire tout net, elle font de ce qu'on prenait. Ni raconter des fauves, ni juger des chuchettes. Oui, mais quand il n'y a rien qui vit ou fait le tourette. Vous donnez des bêtes chez vos fées des clignettes. On ne peut ni les respond pas un coup de pied au cul. On les respond bonjour, on ne peut ni moins ni plus. Non, ça ne va ni ainsi, dit sud bouchide aussi. Dites compte de vos sourds, de vos fausses amours. D'une peu plus vire les diens qui disent tout terrain, qui